0: Vil du snart få en tid til å snart fra alt? Vil du snart få en tid til å snart fra alt? Du snakker ikke, jeg håper om noen annen
1: år. Hva snakker du om det, du snart fra alt?